0: Lagilu FM 96.7.
1: Emi omo yin na ni o jolija ni mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
2: S E L E R R I E salary
1: ah boda mi espesso espelli no di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
3: T U R M E R I C turmeric
1: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
4: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati ata ile pupa oluyi pada ayo
5: jẹ́ ti gbọ́ wípé ìrọ̀rùn ti dé fún gbogbo ẹni tó fẹ́ sanwó ọ̀nà tàbí ra token
6: láìsẹ̀sẹ̀ lọ́fíìsì IBEDC
5: pẹ̀lú ìlànà iRecharge lójú ẹsẹ̀ ni o.
7: Báwo la ṣe lè máa lo iRecharge?
5: Ẹ dánlóòdù iRecharge app ní App Store tàbí Play Store yín. Ẹ ṣí iRecharge app yín. Ẹ tẹ nọ́mbà mítà sórí ẹ̀ láti ra token sórí prepaid IBEDC yín lójú ẹsẹ̀ tàbí kẹ tẹ *6606*1# kẹ tẹ̀lé ìgbésẹ̀ yòókù láti sanwó yín ní ṣẹ́jú àyá. Bẹ́ẹ̀ni bákan náà mítà kọ̀ọ̀kan ló ti ní àpò àsùn kan ṣoṣo. Bẹ́ẹ̀ lè máa sanwó yín sí títí láéláé ní kété tí ẹ bá sì ti sanwó sórí ẹ̀.
6: Lẹ́gba IBEDC token yín.
7: Ẹ kàn sí www.irecharge.ng láti bẹ̀rẹ̀ lónìí.
6: iRecharge sanwó iná ní rọrùn.

0: Ọlọ́run o.
1: Àríru àlá, ọba tó lè wí tó lè ṣe. Alápanlá, ọba kábíkábí, àpátápàrá, ọba wègúnwèpè. Olúdẹ yóò, Ọlọ́run mi ìbàrẹ́.

ẹ já bá kíra wa ká lẹ káàbọ sórí ètò yìí lọyìn ládùn ló kó ètò yìí lápá bí ẹ já máa kíra wa kú ọjọ́ méjì kú ọjọ́ mẹ́ta.